0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមីអធិស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមវគ្គបំពន់ស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈកិច្ចការសាសនាសម្រាប់កម្មាភិបាលនិយោជិតធ្វើកិច្ចការសាសនានៅឃុំនិងសង្កាត់នានាក្នុងទីក្រុងកង្ធើលើកកម្ពស់គំរូព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកខ្មែរចូលរួមក្នុងការបង្ការបទល្មើសនិងរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្មារតីនៃការជំនះការលំបាកក្នុងចំណោមអតីតយុទ្ធជននៅតែត្រូវបានរក្សានិងលើកកម្ពស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
1: មន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងថ្នាក់បំពេញវិជ្ជាជីវៈការងារជំនឿនិងសាសនាដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកបំពេញការងារសាសនាចំណុះឃុំនិងសង្កាត់លើភូមិឋានទីក្រុងកន្លង3ថ្ងៃសិក្សាសិក្ខាកាមទាំងអស់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើប្រធានបទជាក់ស្ដែងរួមមានគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋពីជំនឿនិងសាសនាក្នុងដំណាក់កាលសប្ដាហ៍ប្រព័ន្ធសេចក្តីកំណត់របស់ច្បាប់ជំនឿសាសនានិងឯកសារណែនាំអនុវត្តតេកទិនដល់គ្រប់ក្រងរដ្ឋនៅភូមិភាគវិធីសាស្ត្រដាប់សភាពការនៅមូលដ្ឋានការកំណត់អត្តសញ្ញាណបង្ការនិងដោះស្រាយតនពេលនៅអំពើយកលេះអំពីជំនឿនិងសាសនាដើម្បីល្មើសច្បាប់ឬបង្កការបំបែកបំផាក់ផែនមហាសាមគ្គីទន្ទឹមជាមួយនឹងការប្រសពផ្សាយចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីថ្នាក់សិក្សាក៏ចំណាយពេលច្រើនសម្រាប់សកម្មភាពពិភាក្សានិងចែករំលែកនៅតម្រងល្អល្អបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតាំងពីនោះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ឫទ្ធានុភាពនយោបាយសន្តិភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងលទ្ធភាពដោះស្រាយស្ថានភាពសម្រាប់កម្មាភិបាលនៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាង
0: មកគុំសហព័ន្ធនារីឃុំតឹងថាញ់ទើបចាត់តាំងពិធីបង្ហាញមុខក្លឹបរបាំខ្មែរដោយមានសមាជិកា27រូបជាកម្មាភិបាលនិងជាសមាជិកានារីកំពុងរស់នៅលើភូមិឋានឃុំក្លឹបនឹងរក្សាការប្រជុំជីវភាពជាទៀងទាត់សម្ដៅអភិរក្សពង្រីកតម្លៃសិល្បៈរបាំខ្មែរប្រពៃណីព្រមទាំងបង្កទីធ្លាកំសាន្តយ៉ាងផុសផង់រួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្បូរបែបនឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋស្មារតីរបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិភាគឃុំតឹងថាញ់មានប្រជាជនជិត 30% ជាជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅបន្ទាប់ពីក្លឹបរបាំវត្តបឹងក្រចាប់ថ្មីនេះជាក្លឹបរបាំខ្មែរទី2បានបង្កើតឡើងការបង្កើតក្លឹបមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបដល់

0: ូវការប្រជុំជីវភាពពពធនិងសិល្បៈរបស់សមាជិកានារីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សានិងសាយភាយតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ពិសេសរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរដល់ជំនាន់វ័យក្មេងព្រមទាំងបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចភូមិភាគនិងអង្គការមហាជនក្នុងការងារអភិរក្សពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិ
1: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគម្រូព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមទប់ស្កាត់ប្រឆាំងបទល្មើសធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាក់លបងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019នៅវត្តពុទ្ធិបដោឃុំកេថាញ់ស្រុកកេសាត់ចាស់បច្ចុប្បន្នជាឃុំកេសាត់ទីក្រុងកង្កើក្រោយរយៈពេលអនុវត្តគម្រូនេះបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពច្បាស់លាស់ជួយលើកកម្ពស់គំនិតយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍និងរក្សាបានរឹងមាំនៅសន្តិសុខក្នុងប្រជាជនក្នុងឱកាសពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកវត្តការគូបផ្សំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពន្យល់ណែនាំទាំងពីភាសាវៀតនិងខ្មែរពីព្រះសង្ឃបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំណេះដឹងស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាជនពិធីសាសនេះជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់របស់មេមីងព្រមទាំងពង្រឹងផ្នត់រស់នៅប្រកបដោយសាមគ្គីភាពនឹងទំនួលក៏ត្រូវព្រះតេជគុណចៅវាងទៀងព្រះបេហ៊ូសូតវត្តពុទ្ធិបដងឃុំកេសាត់ទីក្រុងកង្កើមានត្រាក់ដីកា
2: ថ្ងៃគេថាថ្ងៃសិលថ្ងៃពីងបខេដាច់គេជាដើមគឺកម្មការវត្តព្រះចៅអធិការឬព្រះសង្ឃគេថាជួយផ្សព្វផ្សាយច្បាប់របស់តតគេថាដល់ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យជ្រាបដឹងគេថាច្បាប់ណាថ្មីហើយយើងគេថាមានការសັບស្ាយជារៀងរសិលអញ្ចឹងពោះតែតម្រងនឹងគឺបានធ្វើគេថាក្នុងវត្តពុទ្ធិបដោកយើងគេថាពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់ត្រឲ្យឃើញធ្វើបានគេថារីកចម្រើនល្អគេថាមានការគេថាសាមគ្គីហើយការគេថាយល់ឃើញច្បាប់ក្រតបានច្រើន

0: ថាមានការស្រួលជាងមិនបាទអើក៏ថាឥឡូវនោះសុំការលួចប្លន់ក៏មិនសូវការបើកម៉ូតូអីឆាតចេះឆាតចោះអីហ្នឹងក៏គ្មាន
1: បែរទៅលើភាពជោគជ័យបឋមនៃគម្រូនេះដើម្បីឲ្យគម្រូកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងកងកម្លាំងនគរបាលឃុំកេសាន់តែងតែសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវត្តអារាមតាមរយៈការដកដូរព័ត៌មានស្ដីពីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងល្បិចកលបទល្មើសថ្មីត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាំងពីវេលាជួយឲ្យវត្តងាយស្រួលក្នុងការប្រសពផ្សាយដល់មេមីងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងភូមិស្រុកមកដល់ពេលនេះគម្រូនេះបានទាក់ទាញសមាជិកចូលរួមចំនួន143នាក់ក្នុងនោះរួមមានគណៈគ្រប់គ្រងក្រមប្រសពផ្សាយនិងក្រមធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឆ្លងកាត់ជាង5ឆ្នាំអនុវត្តគម្រូនេះសម្រេចបាននៅលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់រួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនិយាយដោយឡែកនិងប្រជាជននិយាយរួមបុរិយស្នេហ៍តូក្វិនវ៉ាងតុងអនុប្រធាននគរបាលឃុំកេសិនទីក្រុងកង្កើបាយដាច
2: ់តែយ៉ាងណាទីមូហិនណាដា
1: ងារពេលកន្លងគម្រូនេះបាននាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារកសាងចលនាទូតទាំងប្រជាជនការពារសន្តិសុខមាតុភូមិជាស្ដែងទី1គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងទី2ជួយឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលក្តាប់បានព័ត៌មានមានដំណាយជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់ការងារទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងលុបបំបាត់អបាយមុខសង្គមទី3គឺប្រសាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគនិងប្រជាជននៅភូមិភាគ
2: យើបាទកងយ៉ាងយ៉ាងចែនឌីបាទ
1: អាចនិយាយបានថាភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះនៅវត្តពោធិបដងគឺជាសក្ខីភាពប្រុសរវើបង្ហាញពីកម្លាំងស្មារតីសាមគ្គីរវាងកងកម្លាំងនគរបាលនិងប្រជាជនព្រមទាំងការប្រសាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងផ្លូវថននិងផ្លូវលោកការពង្រីកបានយ៉ាងល្អនៅទូនីតិរបស់ព្រះសង្ឃនិងអ្នកមានប្រិយភាពមិនត្រឹមតែរក្សាបាននៅភាពសុខសាន្តសម្រាប់គ្រប់ភូមិស្រុកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតបានជាបងអែកយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរមានភាពស្ងប់ចិត្តពលកម្មឈានឡើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគ

0: ្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅអនុវត្តគោលដៅផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានិងអនុវត្តនៅចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនឧស្សាហកម្មស្ថិរភាពគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់មេស៊ីងកំពុងសហការជាមួយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចចាត់តាំងយកយោបល់ទូលំទូលាយរបស់តំបន់អាស័យជនពីប្លង់បែបផែនវិធានបែងតំបន់នៃតំបន់ឧស្សាហកម្មទីប្រជុំជនសេវាភូមិហៅកាត់គឺតំបន់ឧស្សាហកម្មភូមិជាជំហានផ្លូវច្បាប់យ៉ាងសំខាន់សម្ដៅធានាស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យបង្កការឯកភាពខ្ពស់ពីប្រជាជនដើម្បីឈ្មោះដល់ការកសាងសង្កាត់ឧស្សាហកម្មមួយទំនើបនិងស៊ីវិល័យរួមចំណែកនាំមកកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធំធេងសម្រាប់ទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងកាំងធើគម្រោងបានអនុវត្តផ្អែកលើសេចក្តីសម្រេចលេខ3639ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងពីអនុម័តកែសម្រួលបែបផែនវិធានទីក្រុងដំណាក់កាល2021-2030ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050គម្រោងមានផ្ទៃដីបែបផែនវិធានសរុបឡើងដល់1500ហិកតាស្ថិតនៅលើភូមិសាស្ត្ររវាងសង្កាត់មេស្វីងឃុំមីហឹងនិងឃុំអាំងនិងក្នុងនោះដីសម្រាប់តំបន់ឧស្សាហកម្ម1125ហិកតានិងបែងតំបន់ទីប្រជុំជនសេវាស្រូប375ហិកតាគោលដៅស្នូលនៃគម្រោងនេះគឺការបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មទីប្រជុំជនសេវាអភិវឌ្ឍតាមទម្រង់ពហុមុខរបរក្នុងនោះផ្ដល់អាទិភាពដល់ការតេទៀងប្រភេទឧស្សាហកម្មស្អាតអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិស្ថាននិងមានផលិតផលសម្រាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិពូគឹមហឹងសង្កាត់មេស្វីងទីក្រុងកាំងធើនិយាយ
1: សៅរ៍នេះក៏គូកុំងៀប
0: ខ្លួនខ្ញុំយល់ស្របចំពោះគម្រោងពេលតំបន់ឧស្សាហកម្មបង្កើតឡើងនិងបង្កការធ្វើជូនអ្នកពលកម្មភូមិភាគច្រើននិងមាមីងមិនបាច់ទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏នឹងអភិវឌ្ឍជាងផងដែរពូថៃជឿងសង្កាត់មីស្វីងទីក្រុងកាំងធើនិយាយបង្កើតគម្រោងតំបន់ឧស្សាហកម្មទីប្រជុំជនសេវាដើម្បីបង្កការធ្វើអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាជននៅភូមិនិភាកការប្រមូលយកយោបល់ពីប្រជុំជនជាជំហានផ្លូវច្បាប់យ៉ាងសំខាន់បង្ហាញស្មារតីប្រជាជនដឹងប្រជាជនពិគ្រោះប្រជាជនធ្វើប្រជាជនត្រួតពិនិត្យក្នុងបែបផែនវិធានអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនការស្ដាប់យោបល់យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជាជនពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទិសដៅផ្លូវប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតម្រូវការលំនៅឋានថ្មីនិងបរិយាកាសផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងជួយឲ្យអង្គភាពផ្ដល់យោបល់កែលម្អគម្រោងបានល្អបំផុតលោកងូថាញ់តាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់មីស្វីងទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹងសង្កាត់មីស្វីងជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់មានសក្តានុភាពអនុភាពយ៉ាងច្រើនពីវិស័យឧស្សាហកម្មដោយមានផ្លូវជាតិលេខ1និងផ្លូវលបឿនលឿនឆ្លងកាត់ជាលក្ខណៈយ៉ាងងាយស្រួលហេតុដូច្នេះយើងខ្ញុំត្រូវឆ្លៀតយកប្រភពធនធានការបែបផែនវិធានរបស់មជ្ឈមរបស់ទីក្រុងដើម្បីកម្លាយឱកាសទៅជាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍក្នុងពេលខាងមុខជំហានបំរះខ្លួនពីភូមិឋានកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាទៅជាសង្កាត់ឧស្សាហកម្មទីប្រជុំជនអភិវឌ្ឍនិងឱកាសការធ្វើជូនអ្នកពលកម្មភូមិភាគរាប់ពាន់នាក់ការឯកភាពរួមកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ប្រជាជនសង្កាត់មីស្វីងសប្តាហ៍ជាសោមាសដើម្បីគម្រោងតំបន់ឧស្សាហកម្មភូមិបានផ្សព្វផ្សាយជោគជ័យនាំសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ភូមិភាគអភិវឌ្ឍជាងទៀតក្នុងពេលអនាគត។

0: ប្រិយមិត្តនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃខែកក្កដានៅឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើទន្ទឹមជាមួយនឹងសកម្មភាពគិរិវកិច្ចនៅបុជនីយឋានការជួបជុំឬដំណើរការសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់គ្រួសារគោលនយោបាយគំរូពេលទទួលទានអាហារសុខដុមកក់ក្ដៅដោយក្តីស្រឡាញ់ក៏ជាវិធីមួយដែលចំណន់វ័យក្មេងបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះអ្នកមានសគុណជាមួយនឹងបដិវត្តបន្តប្រពៃនេះផឹកទឹកនឹកប្រភពសម្រាប់ចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងអនាគតនៅប្រទេសយុតិជនពីការបួយថាញ់កងនៅភូមិលេខ4តាំងពីព្រឹកព្រលឹមសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនមានវត្តមានដើម្បីរួមគ្នារៀបចំគ្រឿងដាំស្លពេលអាហារសំលេងសើចសប្បាយនិងដៃរហ័សរហួនរៀបចំបាយម្ហូបក្នុងបរិយាកាសកក់ក្តៅពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនារឿងរ៉ាវពីសម័យសង្គ្រាមបានពូបយថាញ់កងនិទានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាពីការធ្វើដកសម្ញទាំងនេះបានរួមចំណែកពេញញាក់សមរម្យទទួលខុសត្រូវរបស់យុវជនក្នុងការថែរក្សានិងពង្រីកប្រពៃណីបដិវត្តព្រមទាំងអះអាងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈកម្មាធិការបកនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគចំពោះគ្រួសារគោលនយោបាយតាំងពីនោះតម្លៃមនុស្សធម៌ដ៏ល្អបន្តបានសាយភាយនឹងធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាតបន្ថែមទៀតនៅប្រពៃណីប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានៃស្រុកកំណើត
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមិនរអែងការលំបាកមិនបងអង្រៀនសូត្រលោកតេងហូឌឹកសាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជនភូមិបូលៀង3ឃុំមេហឹងបានអភិវឌ្ឍទម្រង់ចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងសំណាញ់បង្កប្រភពចំណូលស្ថិរភាពជូនគ្រួសារជាបណ្ដើបណ្ដានិងបញ្ជាក់ស្មារតីពុពាឆ្លងកាត់លំបាករបស់អតីតយុទ្ធជនក្នុងជីវភាពសាមញ្ញសពថ្ងៃលោកត្រីងហូឌឺកជាប្រធានសាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជនភូមិបូលៀង3តែងសកម្មស្វែងយល់រៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រៅពីផលិតស្រូវលោកនៅទាំងឆ្លៀតលក្ខណៈប្រែកប្រឡាយរបស់ភូមិភាគដើម្បីចិញ្ចឹមកង្កែបផលិតផលក្នុងសំណាញ់ចាប់ផ្ដើមពីកង្កែបពូជប៉ុន្មានគូដំបូងទម្រង់បានពង្រីកតាមបែបបាត់ចិត្តជាបណ្ដើបណ្ដាពីផលិតកង្កែបពូជរហូតដល់ចិញ្ចឹមកង្កែបផលិតផលរួមចំណែកបង្កប្រភពចំណូលស្ថិរភាពជូនគ្រួសារលោកត្រីងហូឌឺកប្រធានសាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជនភូមិបូលៀង3ឃុំមីហឹងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ចុងចុង2ឆ្នាំជឿថាកង់
1: ក្នុង2ឆ្នាំដំបូងគឺមិនតាន់ជោគជ័យទេលុះដល់3ឆ្នាំទើបសម្រាប់ជោគជ័យមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទើបបង្កាត់ពូជកង្កែបនិងកង្កែបសាច់ក៏បានចែករំលែកដល់

0: ប្អូនបងប្អូននៅក្នុងភូមិស្រុករួមកម្លាំងកាយចិត្តពួកគាត់កង់មកទិញអ្នកខ្លះទិញពី2-3ដល់5000ក្បាលអ្នកខ្លះទិញ500ដល់600ក្បាលក៏មានប្តីប្រពន្ធខ្ញុំកង់សន្សំសំចៃដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានស្ថិរភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកដឹករក្សាសំណាញ់9ចិញ្ចឹមកង្កែបផលិតផលប្រមាណ30,000ក្បាលនិងកង្កែបពូជ250គូតាមលោកឲ្យដឹងតម្លៃកង្កែបផលិតផលចុះឡើងជាមធ្យមពី30,000ដល់40,000ដងក្នុង1គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីផាត់តតចំណាយរួចទម្រង់នាំមកប្រភពចំណូលបង្គួររួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារមានស្ថិរភាពចាក់ចេញពីជួរកងតបប៉ុន្តែមិនចាក់ចោលឆន្ទៈរបស់យុទ្ធជនឡើយលោកដឹកនៅតែបន្តពង្រីកគុណសម្បត្តិកងតបអំហោឧស្សាហ៍ព្យាយាមពលកម្មសកម្មចូលរួមរាល់សកម្មភាពរបស់សមាគមនិងពុះពៀពួនជ្រុំជីវភាពរស់នៅដៃផ្ទាល់របស់ខ្លួនលោកងឿងវង្សត្រឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនឃុំមីហឹងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ចង់វត្តចិនមកទឹកធីងញឹមយូទៅឲ្យ
0: ក្នុងអំឡុងកាលបំពេញភារកិច្ចក្នុងតំណែងណាក៏ដោយសមាមិត្តដឹកក៏សម្រេចល្អភារកិច្ចគេក៏សមាជិកក៏ដូចជាប្រជាជននិងគ្រួសារប្រតិបត្តិល្អនៅគោលការណ៍គោលមេគាគោលនយោបាយរបស់បកលក្ខន្តិកសមាគមព្រមទាំងធ្វើជាគំរូក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពីមុនគាត់មានជីវភាពលំបាកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីគាត់បានអភិវឌ្ឍទម្រង់ចិញ្ចឹមកង្កែបនិងផលិតស្រូវគាត់ពិតជាគំរូយ៉ាងល្អរបរចិញ្ចឹមសត្វបានបង្កើតឡើងពីលក្ខណៈតូចតាចរហូតដល់ទ្រង់ទ្រាយធំដោយភាពអត់ធ្មត់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមឆ្លងកាត់រដូវកាលនីមួយៗទើបទទួលបានជោគជ័យមិនត្រឹមតែជាដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់លោកត្រីងហូឌឺប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈស្មារតីពុះពៀរឆ្លងកាត់លំបាកនិងគុណសម្បត្តិរបស់អតីតយុទ្ធជននៅតែបានថែរក្សាពង្រីកក្នុងជីវភាពសាមញ្ញ

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ
1: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំធ្វើការជាមួយនឹងអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីសាធារណកម្មច្បាប់ចំនួន9ស្ដីពីយោធានិងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់អះអាងនៅតែគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមូនមិនទាន់បន្តការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគួតក៏ឈប់ជំនួយកម្មវិធី YouTube លើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសេរីចាស់នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំបានអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកនិងថ្នាក់ដឹកនាំអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវិដំឡៃសកម្មភាពរបស់ផ្នែកបន្តពីរៀបចំនិងផ្ដល់យោបល់សុក្រិនគម្រោងព្រៀងបង្កើនការដឹកនាំរបស់បកចំពោះការងារអធិការកិច្ចអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋក៏សម្គាល់និងស្ងើចសរសើរផ្នែកអធិការកិច្ចដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះការលំបាកម្ចាស់ការប្រសពអាស័យតម្រងរៀបចំថ្មីនិងសម្រេចបានលទ្ធផលសកម្មជាច្រើនអគ្គលេខាបកសំណុំពផ្លាស់ថ្មីការងារអធិការកិច្ចត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លាស់ថ្មីវិធីសាស្ត្រដឹកនាំរបស់បកសុក្រិននីតិវិធីសង្គមនិយមនិងតម្រងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតផ្នែកត្រូវតែដំណើរការកសាងផែនការអធិការកិច្ចត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាវិងការខ្វែងគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នអធិការកិច្ចនិងសមាគមផ្សេងទៀតសរុបសេចក្តីអធិការកិច្ចត្រូវផ្អែកទៅលើផតតាងគ្រប់គ្រាន់ទង្វើច្បាស់លាស់មូលហេតុការទទួលខុសត្រូវនិងពេលវេលាដោះស្រាយអគ្គលេខាបកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការអនុវត្តមួយម៉ាត់អនុក្រឹត្យលេខ164/2026ពន្លឿនវេទិកាទិន្នន័យ Digital រឹតបន្តឹងវិន័យច្បាប់និងគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ទៃក្នុងទូទាំងផ្នែក
0: ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី4គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

0: ើបបានផ្ដល់យោបល់អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃ9ច្បាប់ស្ដីពីយោធាការពារជាតិដើម្បីស្ថាប័នភិវូបនីយកម្មទម្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីថ្នាក់បង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផាងវង្សាំងឲ្យដឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ព្រមមាន10មាត្រាផ្ដោតលើការធ្វើវិសោធនកម្មបណ្ដាខ្លឹមសាររងផលប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំអង្គការរដ្ឋគណៈកម្មាធិការការពារជាតិសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសឯកភាពខ្ពស់ចំពោះភាពចាំបាច់ជាងប្រកាសច្បាប់នេះដើម្បីដោះស្រាយចន្លោះច្បាប់ពេលលុបចោលថ្នាក់ស្រុកធានាភាពទៀងទាត់នៃការងារបញ្ជាការយោធានៅភូមិភាគប្រធានរដ្ឋសភាត្រឹងថែងមិញស្នើពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីបច្ចេកទេសបង្កើតច្បាប់ដើម្បីឯកភាពព្រមព្រំគ្នាជាមួយបណ្ដាច្បាប់រៀបចំអង្គការរដ្ឋអំពីធ្វើឲ្យរៀបរយចំពោះគណៈបញ្ជាការយោធាថ្នាក់ឃុំប្រធានរដ្ឋសភាស្នើស្រាវជ្រាវរៀបចំសមាជិកនយោបាយជានីតិហានរៀបរយប្រសិនបើរៀបចំមិនទាន់បានត្រូវកំណត់ច្បាស់តួនាទីភារកិច្ចរបស់សាខាថ្នាក់បកភៈដែលកំពុងកាន់តំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាវិញយ៉ាងអញសរុបសេចក្តីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាឯកភាពបំពេញបន្ថែមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅក្នុងកម្មវិធីបង្កើតច្បាប់ឆ្នាំ2026រីកាជូនរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1តាមរបៀបរៀបរយសង្ខេប
1: ចំពោះស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងគណៈចងអលការការពារស៊ីវិលជាតិទៅតែមានលិខិតស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាខេត្តទីក្រុងម្ចាស់ការអនុវត្តវិធានការទប់ទល់នឹងភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះភ្លៀងទឹកកកទឹកជំនន់ការបាក់ដីនៅតំបន់កំពង់រៀបភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅលើសមុទ្រតាមនោះបណ្ដាភូមិភាគត្រូវបានតម្រូវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យលិចលង់ទឹកជំនន់និងការបាក់ដីម្ចាស់ការជំលាប្រជាជនទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនៅពេលចាំបាច់ទន្ទឹមជាមួយនោះរៀបចំកម្លាំងនិងមធ្យោបាយជាស្រេចតាមភាសាខ្មែរនៅនឹងកន្លែង4យ៉ាងដើម្បីជំនួយប្រជាជនសម្រាប់ផលវិបាកប្រសិនបើមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកើតមានចំពោះបណ្ដាខេត្តក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងគណៈចងអល់ការតម្រូវឲ្យតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការប្រែប្រួលរបស់ខ្យល់លើសមុទ្រជូនដំណឹងបានតាន់ពេលវេលាដល់ម្ចាស់នាវាម្ចាស់ទូកនិងអ្នកនេសាទដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅលើសមុទ្រដើម្បីម្ចាស់ការការពារនិងកិច្ចវៀងកែសនិងកិច្ចវៀងកែសម្រួលផែនការផលិតធានាសុវត្ថិភាពមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិភូមិភាគនានាក៏ត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីដោះស្រាយនៅស្ថានភាពដែលកើតមានឡើង
0: ករណីផ្សំអក្ការៈក្នុង2អ្នកបរិច្ចាគស្លាប់ខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យបាយចៃខេត្តក្វាងនិងទៅបានគ្រប់បច្ចៈបណ្ឌិតជួមុខផ្នែកអនុវត្តជោគជ័យបាននាំមកភាពរស់រានដល់អ្នកជំងឺ5នាក់នៅហាណូយហ៊ុយនិងទីក្រុងហូជីមិញអ្នកបរិច្ចាគគឺបុរសអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរហើយបានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបាយចៃក្នុងស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងសន្លប់ជ្រៅក្នុងវេលាបាត់បង់ដកធំនេះបន្ទាប់ពីបានកងជួរគ្រូពេទ្យប្រឹក្សាពន្យល់គ្រប់គ្រាន់ពីភាពមនុស្សសាសនិងសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់អំពីបរិច្ចាគយកការផ្សំជាលិកាផ្នែកសរីរាង្គរាងមនុស្សគ្រួសារអ្នកជំងឺបានសម្រេចចិត្តដកថ្លៃថ្នូរមួយយល់ព្រមបរិច្ចាគសរីរាង្គរបស់សាច់ញាតិដែលស្លាប់ខួរក្បាលដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតទង្វើដកថ្លៃថ្នូរនេះរបស់អ្នកបរិច្ចាគនិងក្រុមគ្រួសារបាននាំមកនូវឱកាសរស់រានឲ្យអ្នកជំងឺ5នាក់ដែលកំពុងរងចាំផ្សំអក្ការៈក្នុងសរីរាង្គលើទូតទាំងប្រទេសព្រមទាំងសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីសារប្រសាសន៍មនុស្សសាសន៍អំពីបរិច្ចាគសរីរាង្គជាលិកាសង្គ្រោះមនុស្សបរិច្ចាគទៅគឺនៅជានិច្ច
1: អ៊ីរ៉ង់អាអាងនៅតែគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមូនមិនតាន់បន្តការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគួតក៏ឈប់ជំនួយកម្មវិធី YouTube លើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសេរីកាអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដឹងថាប្រទេសនេះនៅតែគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមូននិងបានស្វែងរកវិធីតបចប់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងបរិការប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅប្រកាសផ្អាកយុទ្ធនាការទម្លាក់ក្របបែកអូបនឡាញពីសប្តាហ៍នៅសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាម៉ែលបាវ៉ាអ៊ីបានបដិសេធព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាអ៊ីរ៉ង់ស្នើសុំការចរចាដោយអះអាងសពថ្ងៃអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមការចរចាណាមួយជាមួយនឹងអាមេរិកនោះទេ លោកបាវ៉ាអ៊ីរីកុនទង្វើប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងពេលជិតនេះរបស់អាមេរិកគឺมันគ្រប់លក្ខន្តិកៈណាស់ហើយបណ្ដាលឲ្យពិបាកក្នុងការសង្គ្រាមលើដំណើរការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតតាមបែបសមហេតុផលក្នុងថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសបានឃាត់នាវាដឹកទំនិញ
0: 6 គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលព្យាយាមឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូនដោយបំពេញទៅលើបទបញ្ជាបទគតុបដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រសពផ្សាយតាម ERGC នាវាទាំងនេះបានបាត់ប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណនិងប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងនាវាចរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខុសច្បាប់និងគ្មានសុវត្ថិភាពមិនមែនជាផ្លូវកំណត់ដោយអ៊ីរ៉ង់ទេ ERGC បានប្រកាសពីសញ្ជាតិនៃនាវាទាំងនោះទេ អាជ្ញាធរហ្វីលីពីនឲ្យដឹងក្របបែកកែច្នៃមួយក្របបានផ្ទុះឡើងនៅជិតច្រកចូលក្រសួងយុតិធធម៌ប្រទេសនេះក្រាន់តែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលឧបករណ៍មួយសង្ស័យជាក្របបែកមិនតាន់ផ្ទុះបានរកឃើញនៅជិតទីស្នាក់ការប្រិទ្ធសភាករណីផ្ទុះសំណាងល្អមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនិងស្លាប់ឡើយនគរបាលជាតិហ្វីលីពីនឲ្យដឹងករណីទាំងពីរនេះអាចមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតទើបមិន Pol cư trư nâng mong bàm bì nâng xâm sắp nhiệt tì bức mong nâu Việt Nam. Bốc cơ lực chùm niêng tự tù bàn tục đọc sài xâm phê đẹp tục. Ban bàm môl vật thổ táng nơi còn lành cợt hẹt rô miến. Bọn tiệp bàm tục, nê lì cá nâng cờ lò muối, miên mật sơ bò thân nọt. Bốc bà có ban rô khơi trâm tay bàn màn mong bàn nó. Môn bên sân trạc cợt thà bà chăm chân nắm chùm bò tù tèng bà tế. Rô bọc bà thị nì thập bà đầy Fren Dinan mà khô. Nơi khăn nông phát rica anu bà thị nì thập bà đầy xa rá, đu trừ té. Công phung bà chôm nâng xa và nạng cá, cho bà cánh nâng mặt tệ xa thị ra nát. Công phung khăn xâm bá cho bố hà rương á sơ bộc rô lối, tệ tính đo công rôn tục sát tức chùm nôn khám mòi.
1: Cảm ơn bà chìa cảm vị chìa gột gó tớ bàn bình chọc cả gòm tró cảm vị thị xoay ngọt video YouTube chìa phá cá. Nâng xe và xin nôn tệ tính chùm bò trù sạp chá lạc phí xe rì chá chá. Đâm nơ cả đôi bà bòn bà tệ bạc cả Android bà mùi kịch xôn mà lào. Tạm cụm hôn gột gõ, bà bòn bà tế bạc kè Android bàm bì kịch xôn nô gát, nâng chia cầm nè bà bòn bà tế bạc kè cụm hôn ní bàn to gòm trò. Kà gòm trò bà bòn bà tế bạc kè chá chá lưu trù sạp chân lạc ví, nâng rịa riêng đo kè áp hì vọt mục nghìa thamay thamay nâng bông cơn hà nì phay phà nạch sàn thị sọc. Kà bì nì viê gọ nòm ôi gật miên chân lò bà hôn sva tế phiếm lưu trù sạp chân lạc ví s អ្នកប្រើប្រាស់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារ Google បញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងយូធូបបានចាប់ផ្តើមទទួលការជូនដំណឹងឲ្យផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្លូវការឆ្លងតាមកម្មវិធីរុករកដើម្បីជំនួសឲ្យកម្មវិធីបានបញ្ឈប់ដំណើរការទាំងស្រុងប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: ីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
1: ់នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមដំណៃចំណាយចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើ 74.8 លានដុំក្នុងមួយខែខេត្តដំថាពង្រីកមានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយអនុទានក្នុងកាត់បន្ថយក្ររកឃើញស្បែកជើងណាយខ្លាំងៗយ៉ាងល្អិតល្អន់ជិត50ពាន់គូដើម្បីនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងារធ្វើទីក្រុងដំណាយឲ្យដឹងក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026ទីក្រុងដំណាយចំណាយប្រាក់ជាង870ពាន់លានដុំចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើជាង29ពាន់នាក់ជាមធ្យមអ្នកអត់ការងារធ្វើម្នាក់ៗទទួលបានជិត 4.8 លានដុំក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេលជាង4ខែចំនួនប្រាក់នេះធានាអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែជួយពួកគាត់ជំនះការលំបាកក្នុងជីវិតព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ស្វែងរកការងារថ្មីនិងឆាប់ត្រឡប់មកទីផ្សារការងារវិញក្នុង6ខែកន្លងទីក្រុងដំណាយក៏បញ្ចប់ការចំណាយជំនួយអត់ការងារធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 2,000 នាក់ផងដែរក្នុងចំណោមនេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់មិនប្រកាសស្វែងរកការងារធ្វើនិងមូលហេតុផ្សេងទៀតប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគោលនយោបាយអនុទានអនុគ្រោះរួមជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅខេត្តដុងថាបក្នុងពេលកន្លងបានរួមចំណែកសកម្មក្នុងការងារកាត់បន្ថយក្រដោះស្រាយការធ្វើធានាសុខុមាលភាពសង្គមកសាងជនបទថ្មីក្នុង6ខែដើមឆ្នាំប្រភពទុនអនុទានគោលនយោបាយសង្គមរបស់សាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តដុងថាបរួមចំណែកជំនួយប្រភពទុនវិនិយោគផលិតអាជីវកម្មបង្កកការងារធ្វើឲ្យអ្នកពលកម្មជាង 19,992 នាក់ពីកម្មវិធីឲ្យបុលដោះស្រាយការធ្វើជំនួយគ្រួសារក្រក្បែរក្រនិងគ្រួសាររួចផុតពីភាពក្រីក្រ761គ្រួបុលទុនដើម្បីផលិតអាជីវកម្មបងវ៉ថញឹកឃុំតឹងហឿងខេត្តដុងថាបចែករំលែក
2: មិនកងហែងចិញ្ចាត់ក៏
1: ធនាគារគោលនយោបាយឲ្យបុល100លានដុំដើម្បីខ្ញុំវិនិយោគចិញ្ចឹមសត្វព្រាបបានដើមទុននេះខ្ញុំបានវិនិយោគធ្វើទ្រុងនិងកូនពូជក្នុងមួយខែខ្ញុំរកបានប្រាក់ចំណូល5លានដុំខ្ញុំយកមួយចំណែកសងធនាគារគោលនយោបាយហើយនៅសល់ខ្ញុំបានចំណាយលើការកែលម្អទ្រុង
2: ជួងកាយរបស់មិនដែលនឹងកៅលឿនគេជួងកាយមិន
1: បងងឿងថាញ់តុងខុំលំហឹងខេត្តដុងថាបចែករំលែកបន្ថែម
2: ដែលក៏ហុកងែអូនទូយ៉ាងហ្នឹង
1: ដើម្បីរួចផុតពីភាពក្រីក្រខ្ញុំបានបុលប្រាក់50លានដុំពីធនាគារគោលនយោបាយក្រោយមកក៏សងអស់ខ្ញុំបានវិលមកបុល100លានដុំទៀតដើម្បីពង្រីកផលិតអាជីវកម្មពីប្រភពទុនជំនួយរបស់គោលនយោបាយអនុទានលើភូមិឋានខេត្តដុងថាបមានទម្រង់គម្រោងរកស៊ីជាច្រើនមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាជនបងវ៉ថាញ់ទូខំលំហឹងខេត្តដុងថាបនិយាយពីមុនខ្ញុំបុល50លានដុំពីធនាគារគោលនយោបាយសង្គមមុននេះវិនិយោគលើជីនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពចំការដើម្បីបង្កបន្ថែមប្រាក់ចំណូលឲ្យគ្រួសារដើម្បីជួយប្រជាជនចិត្តដិតប្រភពទុនអនុទានគោលនយោបាយបានងាយស្រួលសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តដុងថាបបានសហការជាមួយអង្គការនយោបាយសង្គមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាខ្លឹមសារចម្រុះក្តាប់ស្ថានភាពប្រើប្រាស់ទុនរបស់អ្នកបុលត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងណែនាំប្រើប្រាស់ទុនបុលចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើល្អការងារប្រឹក្សាណែនាំកសាងនិងពង្រីកទម្រង់ផលិតអាជីវកម្មគំរូជួយគ្នាឈានឡើងចាក់ផត់ក្រនិងធ្វើមានស្របច្បាប់បងស្រីតឹងធីលៃហាំងប្រធានក្រុមបុលទុនភូមិយោឃុំលំហឹងខេត្តដុងថាបឲ្យដឹងបច្ចុប្បន្នប្រភពទុនរបស់មីមីលើភូមិឋានប្រើប្រាស់ត្រូវគោលបំណងនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាគំរូដូចជាគ្រួសារបងស្រីងឿងងប់ញ៉ាងសមាជិការបស់ក្រុមបុលរបស់ធនាគារគោលនយោបាយសង្គមដែលបានបុលដោះស្រាយការធ្វើសម្បល់ពីក្រុមត្រឹម100លានដុំ ដើម្បីវិនិយោគសាងសង់ឡសម្ងួតសម្រាប់សម្ងួតបន្លែផ្លែឈើបច្ចុប្បន្នតម្រងនេះសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពបងស្រីងឿងធីហុងធំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេតុភូមិអនុប្រធានសមាគមនារីឃុំឡុងឌីងខេត្តដងថាបឲ្យដឹងបន្ថែមបងប្អូននារីមានទម្រង់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ធនាគារគោលនយោបាយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈដើម្បីសមាគមនារីក៏ដូចជាបងប្អូនសមាជិកានារីបានចិត្តដិតប្រភពទុនជួយឲ្យបងប្អូនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំនួនសមាជិកាបានចិត្តដិតប្រភពទុននេះគឺ735គ្រួសារអ្នកស្រីតឹងធីហួងគ្វីងនាយិកាការិយាល័យទំនាក់ទំនងធនាគារគោលនយោបាយសង្គមចៅថាញ់ខេត្តដងថាបឲ្យដឹង
3: គេងងយំ
1: ប្រភពទុនអនុទានគោលនយោបាយបានចាត់ទុកថាជាទីបង្អែកក្រឹងមាំសម្រាប់អ្នកក្រនិងមុខសញ្ញាគោលនយោបាយផ្សេងទៀតប្រភពទុនអនុគ្រោះបានជួយគ្រួសារជាច្រើនអភិវឌ្ឍផលិតអាជីវកម្មបង្កការធ្វើកែលម្អប្រាក់ចំណូលនិងវិនិយោគឲ្យកូនកូនរៀនសូត្រអាចបញ្ជាក់ថាប្រភពទុនអនុទានគោលនយោបាយបានរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយក្រស្ថិរភាពហើយក៏បានកពុលសកម្មលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅភូមិភាគធានាសុខុមាលភាពសង្គមទៀតផងអនុទានគោលនយោបាយសង្គមបានរួមចំណែកអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរួមចំណែកកាត់បន្ថយក្របានយ៉ាងឆាប់រហ័សស្ថិរភាពកសាងជនបទថ្មីបង្កការធ្វើលើកកម្ពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សធានាសុខុមាលភាពសង្គមបង្រួមគម្លាតរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមាននៅបណ្ដាតំ

បន់ឆ្លើយតបបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនឆ្លងតំនោះកាន់តែពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបកនិងរដ្ឋពីព័ត៌មានអាស្រ័យស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក HSE នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងប្រទេសក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មបានត្រួតពិនិត្យនិងរកឃើញក្រុមហ៊ុន MP ទីក្រុងហូជីមិញផលិតស្បែកជើងជិត50ពាន់គូមានសញ្ញាខ្លែងបន្លំបណ្ដាពាណិជ្ជសញ្ញា Nike Air និង Air Jordan ដើម្បីនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក HSE ស្ថាប័នស្មត្ថកិច្ចបានរកឃើញស្បែកជើងជិត50ពាន់គូមានសញ្ញាបន្លំពាណិជ្ជសញ្ញា Nike Air និង Air Jordan មានតម្លៃទីផ្សារសរុបជាង100ពាន់លានដុងអាជីវកម្មបានសារភាពផលិតតាមកិច្ចសន្យាជាមួយដៃគូបរទេសហើយពីដើមឆ្នាំ2026បាននាំចេញស្បែកជើងចំនួន11កុងតឺន័រទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនាយវៀតណាមនិងនាយអ៊ីនបញ្ជាក់មិនដែលផ្ដល់អនុញ្ញាតឬផ្ទេរសិទ្ធិប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាទាំងនេះទេស្ថាប័នស្មត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានហេតុការមានសញ្ញាខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជសញ្ញាមានលក្ខណៈឆ្លងដែនហើយកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតសុក្រិតឯកសារដើម្បីផ្ទេរទៅស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតដើម្បីដោះស្រាយតាមសេចក្តីកំណត់នគរបាលទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹងស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតបានធ្វើទោសសំណុំរឿងធ្វើទោសជនជាប់ចោតនិងចាប់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នមុខសញ្ញាជនជាតិហ្វីលីពីន6នាក់ពីបទឆបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតកំណត់បណ្ដាមុខសញ្ញាភាគច្រើនជ្រើសរើសអ្នកវ័យចំណាស់អ្នកធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងបង្កើតទំនុកចិត្តរួចបញ្ឆោតទៅកន្លែងដែលបានជួលជាមុននៅទីនោះសមាជិកម្នាក់ៗបានបែងចែកតួនាទីតាមក្រុមការពេលជន់រងគ្រោះជឿជាក់ក្រុមនេះស្នើកម្រិតប្រាក់ភ្នាល់ឲ្យសំណុំពរឲ្យដកប្រាក់សុទ្ធដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីជន់រងគ្រោះយកប្រាក់មកមុខសញ្ញានិងបង្វាយទឹះយកប្រាក់រួចរត់គេចខ្លួនស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលរ៉ូសារីអូរ៉ាហ្វីលម៉ាកាប៉ាណាតកើតឆ្នាំ1986ជាមេខ្លោងចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2025រហូតដល់ត្រូវបានរកឃើញដំបូងឡើយក្រុមនេះកំណត់បានអនុវត្តការឆបោក18ករណីដោយជោគជ័យបោកយកប្រាក់ប្រហែល $10,000ពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនអ្នកនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញកំពុងបន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនិងធ្វើច្បាប់បណ្ដាទង្វើពាក់ព័ន្ធ

ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកាំងធើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។